stratených som v oknách blúdia očiri, tam hlboko nie kam úst. Zem stratených som v oknách blúdia očiri, hľadajú kľúč od úst. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nej.

si za nej lekov blíž. Jo, jo, karton na dvorek a taký porcelán. Som odrejný.